khi mình đặt tức score tức score khi mình đặt bì sạp rìa rồi là bơ mình rút chết ai mình sạp tức score này ở cửa sạp ai mà màn tế bố khi mình đặt nước thịt đàm